Yeba yema keka, teta moki yema benda benda. Yeba yema keka, teta moki. Digi mi mango, yeba yema keka, teta moki.